No reira, no tatu e tētanga ta kukare ni a karongorongo mai nei. O atu e tī wawa ki koe ia nuchirene, tētaku pachang ki koutou kato toa. Me ka inangoro koutou tatai tuato no koutou ki runga te rācho, me ka rauka I koutou te tuto mai tatai a tuto, me ka mete te tu a rekoti mai koutou, voice mai oru mai koutou ki ako, me te riru te tu, ka rauka I ako te tuku te re ki runga te rācho, e a karongorongo na te kato toa. Ka rāta to inangoro tatai a manako, pai mai tatai a manako tarawa ki ki runga tatatou rācho ne. Teia program tāko tuk tātou neko tupātou na ingoa. No tamo, erua tātou program, I te pōpangitani te ere me te ora hono, ki te ora ngoru mātai, kua topa ia te ingoa te rira program me te tangata kuki airen, koi oke, te reo Māori, te peo Māori kuki airen. Ko teia, ka tūtua mātou I te au tūtua kerutai tō tātou reo, te wainei te taitame kato pambairai te reo papa a kiwa. Taka kē me te rira te au tāke, ina oru te kakite ki koto kato toae, te ia te porokorama te au pōpangi tani te kato toa. Me te ora ono mai, ke te ora itu, e ora te rira no tātou, te kāhatinga ang, me kāre te patianga ki tō tātou, orumito tō tātou, orumito ko Charlie, tāmo te rira, eru mai no te kuki are ni mai, me te inua mai no aitutaki. Ki runga I te rātio I te paunga I te tai au karere, no roto mai I te tūtua nā te tua. Taka kē me te rira, ina oru te kiri ke tātou katoto e te utaike. Me ere mai I muria ke te ora itu, te waira tei teme ka pāti tora eitu me tūtua mau. Ka tūtua atu te tai au tūtua e turuturu te umanako tā te oru me tua pamei ana ki runga te nātu me kāre te tai au manako ina oru te pamei te kāreri ke tātou katoto. Ka ere mai rimi te tai tangoru marima meneti ki te ora waru, kua akatangi atu te tai ngā kananga o te tai ngā karere, Makare imenimen nā te tamari ki te rira. Nā tōku inangaro rāki me te haistingisi nei kōtou e te au taike, me ka inangaro kōtou te kōtou reo ki akarongo I kirunga te rātio, te arongo e te āpini rātio I tamari ki, me ka inangaro kōtou te tai au tuatau no kōtou kirunga te rātio, te pachi arne tō kōtou ngāti te ki arme kōtou, ke tūtou me kōtou ki ako. Nē, te ia taku numero, taripoonu apaipai, e kāre, e rua, e kāre. E a e kāre, e toru e kāre, e rima e rua, e toru e toru. Kā kau ki a kou e teia, e kāre e rua e kāre, e a e kāre, e toru e kāre, e rima e rua, e toru e toru. Me e mana koto koto e karoko I a koto I te pai mai kirunga tā tātou rātio te api I te tangata kirunga I tō tātou reo kuki arani. Te pati neo I a koto tō koto ngāti te ki erima I kirunga I te rātio. Ere mai ki runga I te rātio, makare, orang mai tatai tuatau ki runga I te rātio, ki akarong mai te itangata kātou tono. Me ko teia rātio te o teke, tūtua ni pēne, ko tō outai me umoti e te karong, ti runga I te rātio o Hawke's Bay. I runga I te rātio o Hawke's Bay, me te karong mani koe, te arine te rira ki runga I te, you know, te rātio o Hawke's Bay, te karanga I anātou te me mua, ko te rātio kidnappers. Pēne wā ko tō koto te me umoti e te karong loko mai ne. Tāniu ni mō koto iako me kārera, ka tuko I koto kirunga te, e ka tuko I koto kirunga te rātio rira, ke akarongo mai tō tātou, iti tangata kātō tō e akarongo mara. Taka kērā me te rira, kua tōk mara ku warabu o te tūtō nurunga I te, kai nā oro te kite ki koto kātō tō, te mataora ni eu ku orongo mai te orongo te rātio, te tai tikanga ki aeromo I kirunga te rātio, no te akumatanga I te ia program. Tāko I tūtō anu ki koto kātō tō. Ia tātou e komokomo o ni tātou I te taim. Are o katangi imene, tāko program nāmo, e katangi imene anā. Te ajangara inaroa te tutu ke tātou katoa te tai tutu o medaki. E ka inaroa te kiri ke tātou katoa te I te pōpungi tani te. Te tutu anei mau ko te tai tāwini no te atu no te oirumai no tokoroa no runga I te oranga metaki. O taimai te tai au karere ere, o taimai te tai au pachianga ere, e kua tūtou mau ki runga te rātio, I te tai au manako e turu e tauturu I tō tātou orang e te tangata kuki aere ni a karongro mene. Ai nangore te pamei te manako ki koto kato tō, I te karanga ue, I te mua wake kakamata e te porogra. Kwa komokomo mao ko te pū o te rātio ikone, e te tā rātou I te kāroa ni rātou I ako. E taka ke me te rira, kwa uiui mai rātou I te tūmuanga, e au e karewe tai putuputu mwena ki runga I te rātio, I te ai ai o te tani te I te tuatau. Ke marama.